Bompayo Osuru etie Bompayo Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o Ewadi beslami o